tiellä, jättää kasassa armarra sulla, se karraka joku panu muulla. Jos kompetta tyspikarta, povera pallas, tuppes karta, kuatta pistolet, ripajuneet, rintala saakka samat näitä.